Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat po našem vremenu igra utakmicu drugog kola grupe B na FIFA svjetskom prvenstvu protiv selekcije Švicarske. Poprište ovog izuzetno važnog okršaja za naš nacionalni tim biće velelepni SoFi stadion u Los Angelesu. Selektor Sergej Barbarez i štoper Nikola Katić predstavili su reprezentaciju Bosne i Hercegovine na zvaničnoj preskonferenciji uoči večerašnjeg važnog susreta. Nakon uvodnih remija protiv Kanade i Katara, obje selekcije u ovaj duel ulaze s po jednim bodom, zbog čega bi ishod meča mogao biti ključan uz plasman u narednu fazu takmičenja. Nakon sjajne atmosfere tokom prve utakmice na Tuzlanskom trgu Slobode i večeras se očekuje veliki broj navijača koji će zajednički pratiti susret između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Uz veliku euforiju građanima i izražen optimizam pred novi meč zmajevima, pojačan ovim posla tokom cijeli večeri s pravom očekuje.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar

Ključne utakmice drugog kola u kojima su ostvareni sljedeći rezultati. Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Kanada, Katar 6-0, Meksiko, Južna Koreja 1-0 i Češka, Južna Afrika 1-1. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se osjetno toplije vrijeme sa najvišim temperaturama između 26 i 31 stepen, a u Hercegovini do 33 stepena Celzijusa.

polako privodimo kraju i prvi sat našeg druženja kroz emisiju Ogledalo života. Slijedi marketinški blok, a nakon vijesti u 14 sati ponovo se družimo sa vama.

0: birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.